0: pas jam selikur. Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

sore-sore le. Rezekine jarine gedhe lek bengi. Wonten ugi reni teko ijo. Duh slamet aku gak ndelok teko ijo tibake. Lah rasamu apa cak? Rasaku teko ijo. Wonten ugi Mas Santo Sianto Mbak Titi

0: Dul monggo nyang resaken salam kerong gagrat berot.
1: Wenik sepai. Atwa.
0: Ojo ngantuk lho Pak Kaji Jadul. Irwan Febrianto, dulurku piye kabare sing enek Banglor kono? Do seger waras pokoke nggih. Wonten ugi Brams Ogen. Desan

saya dalu saya gueyeng. Nah niki nuwun sewu kula tak mubeng kampung rumiyin. Agem panjenengan sami yang tasik suwun matur nuwun sanget nggih. Kula tak pamit mubeng kampung riyen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya. Salam salam kebajikan. Hong ulun Basuki Langgeng. Rahayu rahayu Kang Samyo Pinangi. Nuwun nuwun matur nuwun.